0: Ja, tror du eller ej, detta var Tom Cruise som sang Def Leppards Pour Some Sugar on Me. Och det var musik som har hämtat från filmen Rock of Ages, så det kom för i Cruise har bursdag idag.
1: That's on the good. I'll repeat all the time. At the top. Pepper.

Här sniker man ut av Eminems Lose Yourself. Här är tidlig morgen, för vi har mer god musik på gang. Nå det Kristine Bø som skal få synge for det. Og Nils Åge Nonstad her i studio ønsker deg fortsatt en riktig fin morgen. Jeg hadde en

fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 8. Till helgen kan det komma en ny hetebølge till Frankrike och det blir i så fall landets tredje så långt i år. Varmen den sista tiden har också fört i flera skogbränder och brandmännen kämpar fortsatt mot flammorna, fortäller reporter Marit Kolberg.
1: Det ser ut till att de har kontroll nu, men faren är så absolut inte över. France Meteo advarer om att 6 regioner i Frankrike, där är det svärt stor fare för skogbränder. Det sista halvannat dygnet så har det bränt något sånt som 30 små bränder forskjellige steder runt i landet. Det är knusktört och det har ju varit så förfärligt varmt, så det skal ju väldigt lite till för det kan ta fyr och väldigt många av disse bränderna är dessvärre startet av människor.
0: En kvinna är drept och ett industrianlägg bränner efter ett ukrainskt raketangrepp mot den russiska byn Belgorod, meddelar russiska medier. I Ukraina är 2 drept och 8 såret efter flera russiska angrepp i natt. Det sker dagen efter att minst 27 människor blev drept i huvudstaden Kiev, där det är sorgedag idag. Her hjemme har vi ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I dag er det Redningsselskapet som samler inn tallene på kreativt vis, forteller fagsjef Tanja Krognes.
2: Det är ett lite detektivarbete. Då brukar vi KI för att övervaka allt som skrivs I media om drukningsolycka eller allt av olycka I vatten och så kopplar vi det upp med egna drukningsdata, avsäck med politi och en del andra källor så att vi får ett så gott bild som möjligt.
3: Hittil I år har det drunknat dubbelt så många människor som på samma tid I fjor. Om det är enda fler vet vi inte.
4: Vi vet väldigt lite om de som drunknar hemma. Barn I badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med I redningsselskapet sitt register.
0: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland I Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Yttereide. I fotboll-VM er Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algeriet 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana I åttendelsfinalen. Og tidligere I natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania I sin åttendelsfinale. Så tar vi med at politiet I Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld så stoppet politiet 12 sjåfører I en laserkontroll ved Kyrksæterøra, og da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen etterpå, forteller politiet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: Blir litt regn, spredte regnbyger I løpet av dagen, men egentlig lettere skydekke enn I går, kunne statsmeteorologen melde 22-23 varmegrader på det varmeste.
7: Og så tok det ikke noe mer enn, hva skal vi si, helgevarsel, litt første del av forrige uke da han var innom her rett over 6:30, og jeg har sett litt videre utover det, og da mot neste helg, altså da ser det sånn 26-28 grader ut, så da det bare å få fram singleten igjen altså.
6: Vi har besøk av en kanelsnurrbakende artist, Emily Hallow. Hei.
8: Det det de fleste kjenner meg som.
6: Hva var det du gjorde forrige dagen her da? Du bakte litt.
8: Nei, altså, jeg slapp jo en ny låt, så jeg tenkte, ok, hva gøy å gjøre for å lage litt plest rundt det? Og dette, altså for å si sånn, dette planla jeg for noen uker siden, når jeg hadde veldig mye tid og overskudd. Så tenkte jeg, ikke det hyggelig da, hvis jeg baker masse kanelsnurrer og deler ut? Og så kom jo den uka som har bare vært fullstappet. Jeg kødder ikke, jeg satt en bolle der klokka 10 på kvelden etter jeg hadde kommet hjem. Og så var det opp igjen klokka 6 da for å bake ut disse bollene. Og... Men det var veldig hyggelig å kjøre rundt og dele ut til litt venner og
7: Bra stunt. Kollegaer. Ja. Godt stunt.
6: Det altså en ny single som en oppfølger da til neste stasjon. Låta, den skal vi høre alldeles straks. En kjærlighetserklæring til Oslo og sommer og varme asfalt. Varme asfalt, ja, varme gater.
7: Varme gater, ja.
6: Ja, ja, med
7: yrende liv.
6: Mest, ja, ja. Sommer I Oslo, det veldig hyggelig. Vår fredagsgjest heter Emily Hallow, på plass etter Cindy Lauper. Skal vi prate mer med henne

0: Vi har fredagsquiz eller arkivquiz om du vill, och det är inte sista chans att vara med på det, för det har vi hver eneste fredag. Vi går tillbaka i arkivet och lurer på vad de snackar om. Och hur långt ska vi tillbaka nu?
1: Vi ska tillbaka till 1996.
0: Ja, det är ett stycke tid.
1: Det är ett litet stycke i tid, men inte så långt undan att du kanske inte skjønner vad det här snackar om.
0: Är det något man kan slicka på? Är det konkret?
1: 100% kan slikes på.
0: Ja, du vil ikke bli sett rart på en gang?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Ja, eller nå, ja.
0: Spørs hvem du
1: er sammen med. Spørs på hvem du er sammen med, og ja, jo litt andre ting også. Så da, men for de fleste, nei.
0: Ok. Vi lurer altså på, hva det de snakker om her? Og du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio. Husk å skrive telefonnummeret ditt, hvis ikke det registrert sånn tilfelle vi trekker deg ut. Forrige konkurranse vi hadde, så ringte vi så himla mange, for det var jo ingen som tok telefonen, så det også en annen ting da. Prøv å ta telefonen.
1: Sett på lyden, hvis du kan.
0: Ok, hva snakker de om her?
2: Det blir mer og mer populært som forrett. Hva har jeg her da?
3: Kan du ikke åpne den for meg, ja?
2: Jo.
3: Den var veldig frisk og fin. Det vel en del som synes at, at det ser litt uappetittlig ut, det ikke det?
2: Jo.
3: Men de kommer kanskje ikke hit?
2: Jo, de gjør det. De synes det veldig gøy å få smake sånn som du gjør nå.
0: Ok, det populær forrett som man kan åpne og som ser uappetittlig ut, synes noen, men folk har lyst til å smake på det likevel.
1: Ja, og det fordi du skal gjerne få sagt hva du synes om det.
0: Ja. Ok, du kan sende oss svar i appen her i Radio. Vi får et nytt klipp etter Yngvild og Daniel Kvammen.

ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Ah, vad gulligt stämning det blir här med fredagsgrabbarna inom. Det är det ingen tvil om. Och tror du att du vet vilken norsk hit det synges här, så kan du sända ditt namn och din adresse i appen NRK Radio, så ska du få möjligheten till att vinna en trådlös högtalar denna fredagen. Och då gäller det alltså att finna fram helgestart och så trycka på knappen sänd in. Och då öppnar en sån meddelningsfunktion sig

0: Det här är musiken han Sven liker att höra på när han har fri. Då är han inte på jobb.
1: Anbefaler varmt att checka ut hele Trust-skivan till Herbie Hancock. Det är för långt att spela på PN, självklart, men det var en smakebit.
0: Jag var faktiskt på min lokala plateshop igår, Todal Musik och Hermetik. Och då stod jag och vurderte ett par Herbie Hancock-plater faktiskt.
1: Ja, jag kan speciellt anbefala Trust på grund av coveret. Det är dött.
0: Ja, det var kul, ja.
1: Du kan ha det som kunstverk på väggen liksom.
0: Ja.
1: Jättefint.

Young sin version av Marvin Gaye låta Wherever I Lay My Hat, som jag också syns ska höra Marvin Gaye versionen av alltså. Den är väldigt fin. Fin att höra på. Vi ska till en årsfärsk låt. Den kom ut rätt över nyttår. Det är Maria Menamot låt som hon skrev för 10 år sedan så, men då fick hon liksom inte plats den på några plate för det måste vara en duett mellan två damer. Den handlar om kvinnlig vänskap och om det att inte komma sig ut av ett dåligt förhållande. Och så fant hon Molly Hammar, alltså svenska artisten Molly Hammar, och så tänkte hon nu sker det. Så I år kom den ut också för att fira Maria Mena sitt jubileumsår. Det är nämligen året hon både fyller 40 och fyller 25 år sedan hon började att laga musik. Tänk på det. Vi ska I alla fall höra Can't Let Him Win.

Harry Styles var det med As It Was. En utrolig catchy låt. Jeg blir alltid stående og danser litt I studio når den kommer på. Vi skal videre til en annen catchy låt. Det her den låta som Daniel Lucas var med I Eurovision med I 2022. Kvelertak.

Trell som sång Breathe I 2003 och som vi hörer på här I lag I PN I 2026 så härlighet för en deilig låt. Och med det så ska jag säga till Martha Våge tack för följe och så ska jag lämna dig över till min kära kollega Ellen Flå som är klar med 90 strax här på kanalen. Men först ska jag ta dig med tillbaka till 80-talet. Ja, jag ska inte introducera den en gång. Du hör vad det här är, vet du. Okej, tack för nu.

en lite roligare version där av Aqua. Men det är alltså vant med att höra I Barbie Girl och Dr. Jones. Den sången här gick till topps I Storbritannien. Möjligen gott hjälpe av att den var med I filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow I huvudrollen. Ja, skulle jag säga. Det här var selvfølgelig Turn Back Time. Du hörde på 90 och är finnes I appen NRK Radio. Där kan du alltså sända in förslag till goda låtar från 90-talet. Tar gärna emot goda tips kanske nu då särskilt på sommaren så har du kanske en sommarsång som du kommer ihåg. Det är ju gärna på sommaren att huska låta extra gott tror jag. Andreas han har sänt in melding I appen och skriver att nästa sommar av Delilos är en av de få låtarna från 90-talet som är spelbar. Ja, nå ikke enig I at det bare at det så få låter som spillbar, men det greit, Andreas. Vi kjører I gang neste sommer. Det

0: Sonny Alvin och Mags var sammen om denne I Cried at the Rave. Och för det hört vi Kajander som sang sin egen låt Mer liv. Så har vi kommit till det punkt där vi ska hylla de som sjunger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.